0: जाऊन असा समुदाय सोतळो सारंग 107.8 मेगाहर्ट्ज ही जाऊन असा रंग रंगालचेनी या दिसाच्या कोंकणी प्रसाराक सुरवांक तुमकां स्वागत. सुरवेर मनेस्त प्रेम कुमार हाचे तावन सांडलेले सळाक म्हणली मोठवी काणी आयकुया.
1: सांडलेले साळक म्हजी काल्पनीक कथा त्या कागदार हांव उतरायतालो. त्या संजेर म्हाका ती काणी संपादकाक पावीत करूंक आसली. नशिबान कामाक आज विराम मेळ्ळेल्यान तो वेळ काणी बरोवच्यान हांवें उपयोग केल्लो. साद्या रितीर मांडून हाडलेली कथा ती. प्रवीण नांवाच्या तरणाट्याक डॅन्स क्लबांत प्रिया नांवाच्या चलयेची ओळख जाता. तांचो मोगा मेळ सुगम जावनचे गडीक पावताना घरच्यांक खबर मेळटा. तरुणांची भावना पारकिल्ली वडिलां तांच्या कुशेक आड वचन आसता काजारी बांदान एकवट हांवची आलोचन करतात. ते एके राती प्रवीण प्रियाच्या घरच्या लागीं विसारून हट्टान क्लबाक आपोवन वता. आमसोरी स्वभाव असो वेटर सोड्याच्यो दोन बोटली प्रिया मुखार दवरतना त्यो एकामेका बोरान आपटाल्ल्यान फुटतात. बोटलीची कोनसू प्रियाच्या गळ्याक लागून सुवास घेवनची नळी विभाग जाताना तें थंयसरच अंतरता. प्रवीणाक मात्र कपलाक ल्हानसो गाय जाता. ही खबर प्रियाच्या वडिलांक पावताना ती प्रवीणाक शिरापतात. हे विशीं प्रवीण देदेस्पोर जावन आपले अंत्य करून घेता. देदेस्पोर जाल्ल्या प्रवीणाची स्थिती ताची भावना सुरस शैलेन वर्णून काणी दनपारा नंतर अखेर करयेत म्हूण चिंतून हांव वेरंडार येवन बसलो. बुंबई कालिना लागीं नव्यास एका बिल्डिंगांत पयल्या माळयेर दोन रुमांचे घर आमचे. तातूंत म्हजी आवय बाप भयण सुमिता सुमार 1.5 वर्सां तावन जियेतल्या. हांव लक्षिल्ल्या सांताक्रूज विमान निलदाणाक मोटार मॅकॅनिकाचें काम करतना सुमिता कलिनाच्या हायस्कुलांत 10वेन शिकताले. प्रेमी त्या बिल्डिंगाच्या दुसऱ्या माळयेर नव्या कुटुंबान वस्ती आरंभशिल्ल्या न्हय. आमच्या बिल्डिंगाच्या मुखल्या कुशीक आसच्या बिल्डिंगाक दाखोवन म्हणाले सुमिता. तेय आज घरा सासले कोण सकड आसात. म्हज्या दृश्टेक एके चलयेची आवश्यकता आसली जाल्ल्यान हांवें विचारलें. एक दादलो एकली बायल एकली 18 वर्सांची चली आनी दोग 8-9 वर्सांचे भुरगे भविश्यांत हे चलयेचे भाव जायजे. सुमितान देखलेलें वर्णिले. तरुण चली म्हणटना तरण्या चल्यांच्या तोंडांत लाळ निशेवचे सहज. म्हजी अवस्था ती सजली. तितल्यार सुमितान सांगलेली ती चली तांच्या गॅलरीर जळकाली. सुमितान ताची ओळख करुणी जाल्ली म्हूण दिसता. ताचो हात वाऱ्यार धरलो. हात भाशेन सुमितान म्हजी परिचय आमचे तावन सादारण 20-25 कोल पयस आसच्या ताका करून दिताना हांव अमरुखे हसलो. ते लजीवन तेंचे अध्यक्ष जाले. ताचें नांव सुमिता लागीं विसारलें हांवें. प्रमिता ताची जाप. सुमिता प्रमिता हांसून म्हूण दर्शिल्लें हांवें. क्रिस्तांव मू आनी हांव कितें हिंदुवांचें. प्रमितान हांवें हिंदुवान दाखल केल्लें चिंतून आनी आपल्या नांवाचो उल्लेख करून म्हणालें. उपरांतल्या आयतारा मिसाक गेल्ले तवळ सुमिताचे मिनतेन प्रमिताची ओळख जाली म्हाका. उपरांत ती प्रेमांत बदलूंक कांयच कस मारले ना. लेकीन घरच्यांची अडखळ आसा म्हणून आमी नक्की जाणा आसलेल्यान वडिलां मुखार अपरिचितां बरी नटन करतले. अशें 2 हप्ते पाशात जाले. प्रमिता जुहू दर्या तडी लागच्या इस्कॉलांत शिकतालें जाल्ल्यान सांजेचो मोलादीक वेळ दर्या वेळेर कोसूंचो म्हणून हांवें चिंतलें. ताका प्रमिताय ओपलें. त्या दिसा कामां तावन हांवें शीद जुहूची वाट धरली. 5 वरार हांव थंय पावताना हातीन बूक घेवन येदोळसू म्हज्या येण्याक नदर जोपतालें प्रमिता. थोडो वेळ आमचे मदें विशाल उदकाराशी मुखार पुष्कळ उलोवणें सरलें. प्रेमी, तुजी सांडलेलें साळक काणी म्हाका रुसली. हुशार आसाय तूं, तूं कोंकणी पत्रां वाचताय वे? प्रमिता, ना, म्हाका सुमितान हाडून दिलें, त्या पत्रार तुजी काणी आसली. हांव नेणासली प्रेमी, कोंकणी भास इतली अभिवृद्धेक पावल्या म्हूण. म्हाका इतलो अभिमान भोगलो की येवच्या हप्त्यांत हांव न्हू हांवें पत्रां हाडोवची आलोचन केल्या. ते आनंदान फुल्लें. जरूर, तूं जाल्यार कोंकण मातेची नीज पुत्री. प्रमिता, पुरोपुरो कोंकण कुवरा सलयांगरा. आमी संतोशान घरच्या वाटेक लागल्या. आमच्या मोगाक तिसरो म्हयनो चलतालो. घरच्यांनी आमची सळावळ पारखिल्ली तरी तांणी येदोळ कांय आमचो विचार केल्लो ना. ह्या दिशी हांव संतोश पावल्लो. त्या सांजेर जुहू तडीर बसून आसता हांवें विचारलें, आमचे आशा घरा उगड्यापी केल्यार जायना गे प्रमिता? म्हाका भेन दिसता बा प्रेमी, तुमसू तिके आलोचन करून फाल्यां सांगता हांवें म्हणलें. मातसो काळो भुमीर फांगतना प्रमिता म्हणाले म्हजे लागीं, प्रेमी म्हाका आज दर्यांत न्हांवची आशा जाल्या, तुजी ओप्पी आसावे? बरें प्रमिता, हांव तुजे कुशेक आड वसना, हांव येना तान तुजेर संगी. म्हणलेंच प्रमितान आंगा वयले वस्तूर निकलायले. न्हांवचे वस्तूर तें घरांत हांव येतानाच घालून आयिल्ले म्हूण दिसता. म्हजे मुखार रावलेल्या प्रमिताक देखले हांवें. अर्नारले वस्तूर जाल्ल्यान ताच्या फुल्लेल्या विश्वांचे प्रदर्शन पयल्या पावटी म्हाका पळोवंक मेळ्ळें. हांवें आंगा वयले वस्तूर काडूंक प्रारंभ केलो. न्हांवचे पसून घालची मुठवी चड्डी आसली जाल्ल्यान हांवें न्हांवची आशा दाखयली. म्हजे वस्तूर काडून जावच्या आदींच प्रमिता उदकान चार खोल पयस पावलें. प्रमिता उल्या पाटल्यान ये मोगा म्हणलें आयकलें म्हाका. हांवें उदकाक लागीं जालो. चेडवाक बरें धैर्य आसा चिंतलें हांवें, पूण दुसरे घडये म्हाका प्रमिताचे हात मात्र दिसले शिवाय कूड दिसली ना. कांय आपली उपयोवची छाती दाखयता आसतले. घडीभर मावून जालो हांव. तक्षण ते हाती दर्यांत लीन जाले. प्रमिता, शर्मेवन वडल्यान किंकराट मारली हांवें आनी उदकान उडलो. जायतें सोदलें हांवें, ना. प्रमिता, लोक धांवन आयलो. परत तेंच्या दोगा तेगांनी सोदना केली. तेंय सुमार अर्ध्या घंट्यान काली हातांनी पाटी आयले. मिस्टर, तूं नेणाय हांगा एक जैत गुंडी आसा म्हणून? ना, निजायक हांव नेणासलो. उपरांत मोगऱ्यांनी आपलें झाड उडोवन सोडलें. निरफोड म्हजें प्रमिता सस्नाक अंतरलें. म्हजें साळक म्हाका सांडून गेलें. प्रमिताक दर्यान आपलें करून घेतलें. प्रमिता, तुज्या घरच्यांक हांव कशें तोंड दाखोवं? दुळदुळ्या रडलो हांव. लोक फसाडलो. हांव आजून रडून आसलो. हांवें प्रमिताक मेळोवंक खुशी व्हेली आनी उदका खुशीक कदमां काडता म्हणटाना प्रेमी राव म्हणून दादलो एकलो धांवून आयलो. तोच तो प्रमिताचो डॅडी. कोणेंग एकल्यान तांकां खबर दिवनी जाल्ली म्हूण दिसता. प्रेमी, खंय आसा प्रमिता? ह्या सवालाक हांव जाप दिवंक सोंपलो ना. सांग प्रेमी, प्रमिता खंय आसा? उतरां बराबर म्हजे वस्तूर नासले कुडीर ताणें आपलो हात खेळयलो. येदोळस म्हज्या आंगांतली सकत उबलेले पुरी जाल्ली. आतां मारांनी हांव पुरतो नित्रांनी जावन धरणीर शेवटालो. कुडीक म्हज्या रेवेन लेप काडलो. म्हाका थंयच सोडून ताणें आपली वाट धरली. हांव दोळे उगडटना खटल्यार आसलो. म्हज्या घरच्यांनी टॅक्सीर म्हाका हाडलो म्हणून म्हाका उपरांत कळ्ळें. कितें केलें प्रेमी तुवें? लोकां मायेच्या भुरग्याचो जीव काडली म्हूण म्हजी आवय म्हणाली. तांचे अशीर समजून पारकोन जावन गेल्ले आवगड तांकां विवरशिल्लें हांवें. ताणें ती गजाल बुजोवणे रितीन प्रमिताच्या घरच्यांक वर्णिली तरी तांकां समाधान भोगलें ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं प्रमिताची कूड मेळलेली खोबार आयकून हांव तांगेर धांवलो. चिकार भरलेल्या लोकां मदल्यान बारीक कश्टांनी म्हाका वाट लाबली. प्रमिता, म्हाका सांडून गेली न्ही तूं? कोणायची पर्वा नासता निर्जीव कुडीर पडून रडलो हांव. थोड्या वेळान रडण्यान म्हजें पाताक धुवन गेल्ल्या बरी जावन हांव उठलो आनी प्रमिताच्या आवय बापायच्या बोक्साण्याक आशिल्लो. तांणी म्हाका बोगशिल्लें तरी तें बोगसाणें अस्कत सैमाचें म्हूण म्हाका भोगलें. झडायेच्या काळजान हांव फाटीं पडतालो. त्याच सांजेर प्रमिताची कूड कलिना सिमिस्त्रीन निकेपली. नंतर हांवें जुहू वाट धरली. हांव चिंतालो हरशें प्रमिता संगी बसच्या जाग्यार बसून कसलें भिरांकूळ मरण. कालच्या दिसा हांसून खेळून प्रमिताची सोबाय साखतालो हांव. आज ताच्या मोरणासो नियाळ करता कसलो व्यत्यास. सांडलेलें साळक हांवें बरयल्ल्या काणयेचो म्हाका उडास आयलो. वय कशें काणयेंतलें प्रिया मोरणा स्वाधीन जाल्या नंतर प्रवीणाची स्थिती जाल्ली गी तीच गत आज म्हाका प्राप्त जाल्ली. काल्पनीक काणी म्हज्या जिवनांत नीज रूप घेवन आयली. हें चिंतन चिंता फुडें शोक भरीत काणयो लिखचें सोडूंक हांवें चिंतलें. दुखेस्त जावन हांव घरा समकालो. तरी पाटल्या कुशीत हांव न्हू प्रमितान आपयल्ल्या बरी म्हाका जातालें. दर्याच्या आवाजा संगी प्रेमी म्हणलो उलोय म्हाका आयकलो. पूण त्या उल्याक जाप दिवची सकत आज म्हजे थंय नातली.
0: येदळ मनासर मनेस्त प्रेम कुमार हांचे जावन सांडलेले सळाक म्हणले मोटवे काणी आमी आयकले. 107.8 मेगाहर्ट्ज रंगरंगाळची नेर हो जावन आसा समुदाय सतळो सारंग.
2: तुम्ही ऐकून असतात सारंग 107.8 मेगाहर्ट्ज कोरियालचे एकमात्र समुदाय रेडिओ सारंग. सदा ऐकून राव्या.
0: ताच्या लहानशा प्रायर गोडाची सन्न विकतालो तो. मुंबई वसून बदललो तरी त्यांचं नाव उरलें खंय तें कशें. ह्या पदारोपी आमी आयकूया.

कोंकणी कोंकणीच्या उतरांचें हें पद आयकलां सबारांनी. दर्या वेळार बसून रुपणें पिंतरावचें, चिंतून बोगना सन्या राती उतरावचें, दुकानी रडचें, एक सुरे चिंतपाचें, हें सेंटिमेंटल पद आतां प्रसार जाता.